0: Kena ye Rohana.
1: Kena ye Kamaria.
0: Kena ye Hamida.
1: Kena ye Anum.
2: Kali kampung RKM Bukit Pasir. Semoga hantu ACFM. Moyang.